0: pe awon tiriru kokuru biruwa yisu sakuru nwe ne sanna mari nwe ne sanna gire ba sina su gina
1: una wi anu risan owo wa mo ma mari yesan mi de awahala dan ko si amo menna ado sun ye ninu ko pon nu karako aka go gariko wiso anane duke kuma meson ye ninu san nko pon nu somi pa pin aka won winde karako ase otin demi wi no ni son bo wa mo o ma pon san wi ton nu ni son wa
0: Ankpe awen tiriru kukuru biruwa yisun sakuru nwe ne sanna mari nwe ne sanna gire bahusina asu gina
2: Kose kozo giba mane sube gari inosia beba nonke uwa za bank mondial giandi